0: É Petro, foi pela Petro. É, eu vou usar para o Petro. Rabane, qual é a canha? Rulo. É, a cabeça é meu cometo. Colhe. É, se está o sofá cante, que se. É, quando é que você não está vendo a minha cutuas, É, seu Zilweza. É, quando tu kule mutu se. É, que kule muzibe. É, kwa te msikima wafira batu wa wana. Kono muvoni sisi. É, se kutuwa kono kutu sisa. É, kona sisi bata alafa. Kia hebusu mungaka.
1: Zimazibansha.
0: Bato zi mfamo ya kibusi hom.
1: Encha. Nibataku. Nibataku kweza kaloni na pa.
0: Amololeka, amololeka mngaka lutwe.
1: Ah, na moni bonelana. Izo numwira alifone kwa. Kuna kuvanto ili, akuri masizo mwanya, kona makuina ni miwa, niza kuri. Usikuwa za chua na usikuwa za chua. Kwa heba mwila uzuno kwale. Hakuna mwongkao za maerani. Kuri, izo numwila kama era ambo. Kwa kula usikuwa tanyira ndu mwana komanzi bwani malavishani. Kwa kimwira. Izo sivulira kuli musikido mwaeza. Kwa kuli kazeze peli, intu yesu wanafera. Halo?
0: Shamungaka.
1: Ei, ni kazeze peli kizeze swana azikone kukawa hanyo au hazikawa hanyo mpumira house na mtoko
0: Aha.
1: house na po pata amiga po hoka na mi hau kona hali ei, nisa
0: Alright. Atile tumeze mngaka.
1: Kiyo na po.
0: Avrangi kakasona kustiwa saiso. Epeto ngambole ikone kufuwe kerofa. Kama sopeto lutaifuekula ndikuzwela pata kono nesika mera ya zakaye nikoloi mefaa mutala vunolo mutali me esizo ni mwila kaakso nasi na vivere nilitimana vivere kibuka ili mwi ila nilitimana mwahari kiona abrangi kuzana kwa ni yakamita ya 5 o'clock kutana kwa chore fa na wamini ya paswa ya yetuma kuzetu na the perfect DJ na mumba matali. Fai pira skuwa tsa kama ni vile ni mwamna alwa sima siku. Eto uso bunde kozo kai ni kai.